خوشی کا پیالہ بانٹ کر پیتے. اس گیت کے بول تنویر غازی کے تھے. اکتوبر فلم کا یہ گانا تھا, مونالی ٹھاکر کی آواز میں شانتنو مویترا کا سنگیت تھا. ویسے آج خاص دن ہے, آج کتابوں کی بات کرتے ہیں. کتابیں لوگوں کی سچی دوست ہوتی ہیں, یہ تو ہم سبھی کہتے ہیں. انہی کتابوں سے جو ہمیں گیان ملتا ہے وہ آگے کا آنے والا کل بھی بناتا ہے, اور اس کی شروعات بچپن سے ہی ہوتی ہے. لیکن آج کے سمے میں بچوں اور ساہتیہ کے بیچ کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے گرمی کی چھٹیوں میں بچے کامکس خریدنے کی ضد کیا کرتے تھے, اب ایسا نہیں ہوتا. اب وہ اپنے یا تو موبائل میں بزی رہتے ہیں, یا پھر ٹی وی پر کچھ دیکھتے رہتے ہیں, یا کمپیوٹر پر گیم کھیلتے ہیں. کتابوں سے بڑھتی بچوں کی دوریوں کو کم کرنے کے لیے ہر سال انتراشٹری بال پستک دیوس منایا جاتا ہے, آج ہی کی تاریخ کو یعنی 2 اپریل کو. 2 اپریل دراصل پرسدھ پریکتھا لیکھک ہینس کرسچن اینڈرسن کا جنم دن ہے, اور انہی کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ دن. بچپن کی سنہری دنیا میں بال پستکوں کا تو بہت یوگدان ہے, اور اس دن کا یہی ادیش ہے کہ بچوں میں پڑھنے کے پرتی پریم کو واپس لوٹایا جا سکے اور ان کا دھیان بچوں کی کتابوں کی اور آکرشت کیا جا سکے. اس دن کے آیوجن میں انٹرنیشنل بورڈ آن بکس فار ینگ پیپل کا خاص یوگدان رہتا ہے. پرتیک ورش انٹرنیشنل بورڈ آن بکس فار ینگ پیپل کے ایک الگ راشٹری انوبھاگ کو انتراشٹری بال پستک دیوس کا انتراشٹری پرایوجک بننے کا افسر ملتا ہے. یہ انوبھاگ ایک وشے کا چین کرتا ہے اور میزبان دیش کے ایک پرکھیات لیکھک کو وشو بھر کے بچوں کے لیے سندیش لکھنے اور ایک پرسدھ چترکار کو پوسٹر ڈیزائن کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہے. ان سبھی سامگریوں کا اپیوگ پستکوں اور پٹھن کو بڑھاوا دینے کے لیے وبھن طریقوں سے کیا جاتا ہے. 2026 میں انٹرنیشنل بورڈ آن بکس فار ینگ پیپل سائپرس دوارا انتراشٹری بال پستک دیوس کا آیوجن کیا جا رہا ہے, اور وشے بڑا مزیدار ہے, کہانیاں بوئیں اور دنیا کھل اٹھے گی. ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس آیوجن کے ذریعے ان پستکوں کو یاد کیا جا سکے جو ہم سبھی کو کم عمر سے ہی آکار دیتی ہیں, اور انہیں بڑھاوا بھی ملے تاکہ بچوں اور ان کے وکاس پر ساہتیہ کا سکاراتمک پربھاؤ ہمیشہ پڑتا رہے.

کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے. دل کی نزاکت کے بارے میں میر انیس کا یہ شعر کتنا مکمل ہے. محبوب کی بے وفائی یا زمانے کے ظلم و ستم سے بے شمار دل پاش پاش ہو گئے ہوں گے. اسی مضمون کا ایک نغمہ میں نے فلم شاہجہاں کے لیے تیار کیا تھا. مجرو سلطان پوری کے اس گیت کو مرحوم سہگل نے اپنی سریلی آواز میں گایا تھا. یہ گانا ان کو اس قدر پسند تھا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو یہ کہا اور یہ وصیت کی کہ جب وہ اس جہاں سے سفر کریں رخصت ہوں تو آخر وقت ان کے شمشان بھومی کے سفر تک ساز یہی دھن بجاتے جائیں جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے. اور لوگوں نے ان کی اس وصیت کو پورا بھی کیا تھا. تو لیجئے اس مہان کلاکار کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ ریکارڈ سنیے.

لیکن یہ ضروری نہیں کہ نغمہ وصل کا ذریعہ بنے گا. ایک برہا کی ماری اپنے پیا کی یاد میں بے چین ہے, اس کی تعریف کا بیان کر کے کچھ گنگنا رہی ہے لیکن درس کو ترس رہی ہے. ایسی جدائی کی گھڑیاں اس وقت کی یاد دلاتی ہیں جبکہ شام کنہیا بندرابن میں رادھا اور سب گوپیوں کو چھوڑ کر دوارکا جا بسے تھے اور ہر شخص ان کی مرلی سننے کے لیے بے قرار تھا. ایسے ہی مضمون کی طرز میں نے فلم بیجو باورا کے لیے تیار کی تھی جسے شکیل بدایونی نے لکھا اور لتا منگیشکر, شمشاد بیگم اور ان کی سہیلیوں نے گایا. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اس گانے کی ریکارڈنگ کے وقت سب لوگوں پر روحانیت کا کیا اثر ہوا تھا. چونکہ میں بھی اپنی طبیعت سے روحانیت اور تصوف کا قائل ہوں, میں بھی اس ماحول سے بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکا تھا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اپنی سدبت کھو بیٹھا تھا. وہ گانا اس طرح شروع ہوتا ہے, دور کوئی گائے دھن یہ سنائے, تیرے بن چھلیا باجے نہ مرلیا.

قاتل ادائیں ان کی ہیں، جرا بچ کے رہیے گا ان سے ملاقاتوں میں، کہیں دل گھائل کر کے وہ دامن نہ چھڑا لیں۔ یہ سوچ کے طبیعت بڑی ناساز ہو رہی ہے، حال دل کچھ وہ کہیں کچھ ہم کہیں تو دھڑکنوں کو سکون ملے۔

انتظار کے انتہا ہو گئی۔ وہ آئے بھی مگر چلمن کے پیچھے سے ایک جھلک دکھلا کر ہولے سے مسکرا کر جانے لگے۔ بڑی بےتابی تھی ان کے دیدار کی۔ غنیمت اتنی ہوئی کہ دامن الجھ کر چلمن سے لپٹ گیا اور آنکھوں نے پلکوں کو جھپکانا چھوڑ دیا۔ کاش وہ پل وہیں ٹھہر جاتا۔

شمع نے کہا پروانے سے، مت پاس آ، جل جائے گا۔ شمع کو کیا پتا جلنے میں کیا مزہ ہے، جل جل کے فنا ہونا تو فطرت ہے پروانے کی، محبت کو آزمانے کی، جل جل کے مٹ جانے کی۔